0: Melilla e en Ceuta, e polo tanto dicir tamén aos menores e as menores non acompañadas que temos que darles unha solución. Polo tanto, eu creo que esa responsabilidade corresponde que siga ao frente, e como sempre fixo ante calquera eventualidade que moitas leva durante estes últimos anos, pois o presidente sempre responde.
1: Hai un claro risco de fractura social, vímolo esta mesma semana nas concentracións por Ceuta que acabaron convertidas en citas contra o goberno de Pedro Sánchez. Falta sosego na política española.
0: Bueno, eu creo que fai moito tempo que a dereita e a extrema dereita, é dicir, pasou esa liña vermella, e polo tanto eu creo que falta moitísimo sosego. Eu creo que hai que plantexarse cales son os problemas aos que nos enfrentamos. Creo que todos somos conscientes dos problemas aos que nos enfrentamos día a día, e o que temos poñendo encima da mesa son solucións. Como ben dice, é dicir, en todas estas movilizacións que ao final acabaron sendo fundamentalmente unhos centros de crítica e de insulto, é dicir, aos membros do goberno, ao goberno de España, ao presidente do goberno, creo que eso non vai a resolver, primeiro, nin axudar a evitar acontecimentos similares, nin segundo, a solucionar os problemas que temos na mesa, que son importantes.
1: Que lle parece que o presidente da Xunta encabezase unha desas concentracións da man de Vox e nas que había insultos ao presidente do goberno?
0: Bueno, é dicir, na propia pregunta estás poñendo prácticamente a resposta. É dicir, eu son partidario e además moi respetuoso cos socios persoais e cos socios do presidente da Xunta de que poida acudir a unha manifestación, a unha concentración. O que, dende logo, non me parece de recibo, efectivamente, é que ante esa eventualidade onde este Vox, donde estén insultando ao presidente do goberno, donde justamente eso se convirte esa concentración, que o presidente que nos representa a todos os galegos e as galegas estea aí. Por lo tanto, iso é o que non me parece razonable. Igual que non me parece razonable que estea aí en esas circunstancias e que non o vexamos, pois, é dicir, apoyando, en fin, a sanidade pública, apoyando a educación pública ou apoyando, pois, non sei, o Día da Muller, pois, é dicir, os dereitos das mulleres ou a igualdade.
1: Preocupa o cambio que se está a percibir no discurso do goberno galego en materia migratoria, que se instale aquí unha posición contraria á acollida?
0: Bueno, eu, é dicir, preocupa-me escoitar e, sobre todo, ver por onde pode evolucionar, pero estou absolutamente convencido, e o gallá non me equivoque, estou convencido de que finalmente en Galicia a propia presión social, a propia forma de ser dos galegos nos permita, dicir, seguir traballando primeiro con lealdade e segundo, dicir, dando resposta. E falamos, por exemplo, pois a recepción dos menores non acompañados. Creo que en este caso Galicia fomos un exemplo e teño que decir que hasta o de agora entendémonos sempre que a Xunta de Galicia, e dicir, bueno, pois eu creo que Galicia vai a cumplir a lei. E, polo tanto, estou convencido de que, a pesar de que eses discursos hacia fora, que son discursos que se han pasado ou que traspasaron esa línea vermella, me dá a sensación de que vamos a ser capaces outra vez de acoller aos nenos que correspondan e, polo tanto, dicir, cumplir coas nosas obrigas legais.
1: Fíxese que a Consellera de Política Social falou esta mesma semana de devolución sen quente.
0: Bueno, en fin, eu estou convencido de que a Xunta de Galicia finalmente e que o presidente e o frente da propia Xunta seremos capaces de, unha vez que non é posible esa devolución en quente, pois cumplir a propia lei orgánica de estranxería e, polo tanto, acoller aqueles que nos correspondan. Ademais, van a vir necesariamente acompañados da dotación presupuestaria que o propio goberno de España comprometeu.
1: A crise migratoria tensiona a política, confrontación vai a máis. Iso pode enrarecer todavía máis a relación do goberno central coa Xunta, se iso é posible?
0: Bueno, eu teño que reconocer que dende que estou de delegado do goberno, é dicir, a relación que a Xunta, é dicir, ten sido unha relación que ten pasado por diversas fases, pero sempre dentro do que é unha línea da certa normalidade, dentro do que é a distinta visión política que pode ter, pois, en este caso, o Partido Popular o frente a Xunta de Galicia, o goberno de España co Partido Socialista o frente dese goberno de coalición, creo que hasta ahora fomos casi sempre entendéndonos. Temos agora mesmo pendientes, por exemplo, as transferencias en materia de permisos de traballo respecto de autónomos e estranxeiros, é dicir, por conta allía, e temos tamén os da hidródromos, e creo que estamos, é dicir, nun momento en donde estamos a punto de cerrarlos. Por lo tanto, eu creo que ese traballo de dicir con cooperación, con cogobernanza, que dende o goberno de España se leva impoñendo nos últimos 8 anos, nos están axudando e nos están facilitando esa capacidade. Tamén temos o exemplo, Ricardo, por que non recordalo, de que a pesar de que o Partido Popular estaba plenamente oposto, además con varios recursos ante o Tribunal Constitucional, a Lei de Vivenda, é dicir, o goberno da Xunta de Galicia declarou zonas residenciales tensionadas Santiago de Compostela e A Coruña. Por lo tanto, eu creo que falando, que é un pouco o que temos que facer aquí, eu creo que somos capaces de entendernos.
1: Decíame que están a punto de pechar esas novas transferencias. ¿Será este mes?
0: Bueno, eu confío en que será en pouco tempo, porque temos incluso este mes, e non quero mentir cerca data, pero creo que nas próximas semanas unha reunión da propia comisión e vamos a ver se somos capaces de validar finalmente, pois, eso que

0: é o que sería a cuantificación económica, a cuantificación de personal para facer as transferencias. Por lo tanto, estou convencido de que nas próximas semanas teremos esa boa nova.
1: Da Comisión Mixta de Transferencias.
0: Efectivamente.
1: Hai outro asunto pendente que é a transferencia da Penovia a Galicia. Galicia xestionará a autopista do Atlántico antes de que remate esta legislatura?
0: Bueno, como sabes, a Lei Orgánica aprobouse, entrou en vigor ao día seguinte, por lo tanto, a Lei Orgánica de Transferencias está feita. Habría que constituir esa Comisión Mixta de Transferencias, pero, como sabes, pois a propia Xunta de Galicia requiriu, a amparo da Lei Orgánica ao Tribunal Constitucional, a constitución de esa comisión bilateral con carácter previo a interposición de recurso. Por lo tanto, todo está un pouco en función, dende logo o Goberno de España, e novamente con ese ánimo de falar, con ese ánimo de acordar, con esa cogobernanza que ten ese contido que te estou dicindo, pois aceptou sentarse a negociar con eles, e por lo tanto eu creo que vamos a ser capaces de chegar a un acordo. Si finalmente non se chega e, polo tanto, van ao Tribunal Constitucional, bueno, pues, en fin, depende tamén un pouco dos tempos da propia resolución do recurso.
1: Hai data para esa comisión bilateral?
0: Bueno, eu creo que se firmou, e non quero, creo que a semana pasada foi firmada polo ministro, e creo que teño tamén, chegou maior a firma do propio Consello de Presidencia. Por lo tanto, vais a constituir con carácter inmediato nas próximas semanas.
1: A pesar de que vostede dixo inicialmente que non sería así, que había que ir directamente a unha comisión mixta de transferencias.
0: Bueno, eu dixen que había que ir a comisión mixta, que é o que prevía a Lei Orgánica, pero tamén é certo que o que nunca dixen é que existe unha cousa que é o direito a tutela judicial efectiva. Por lo tanto, a propia Comunidade Autónoma pode interponer un recurso de amparo ao Tribunal de Inconstitucionalidade. Por lo tanto, se vas por esa vía, esa vía o que che exige ir a esa comisión. É dicir, necesariamente.
1: Sobre outra infraestructura, a A54, estará en servicio antes de que remate este ano?
0: A verdade é que se algo me enseñou o cargo é que a veces hai cousas que non dependen exactamente de un. Pero estou convencido de que están traballando, sempre digo o mismo, por fin estamos preocupados se é antes ou despois, e polo tanto estamos falando de meses, casi se é o reproche que dai, pero estou convencido de que efectivamente en pouco tempo seremos capaces de cruzar Santiago a Lugo en 45-50 minutos.
1: Claro, o último plazo que se deu foi durante o verán. O verán quedanlle uns días. Estamos a día 6.
0: Quedanlle hasta o 21,
1: sí,
0: ¿no?
1: Hasta 21
0: de setembro. Bueno, pues vamos a ver
1: ese plazo.
0: Vamos a ver, eu creo que igual hasta entre comillas, se o din eu, pues hasta podo equivocarme outra vez por semanas, pero eu estou convencido de que últimamente estamos encima vendo o que está facendo, estáse traballando a arreo, e eu estou convencido de que en pouco tempo seremos capaces de inaugurala. En fin, isto dá moito que falar, dá moito que escribir, hasta o día que se inaugure, verdad, que o día seguinte xa non ten o valor. Pero eu quero darlle o valor de que será unha infraestructura que levamos máis de 20 anos esperando por ela.
1: Bueno, quizá entonces podamos decir que antes de que acabe o verán igual está aberta a 54.
0: Bueno, non sei se antes de que acabe o verán, pero dicir, se non é antes de que acabe, inmediatamente acabado, vamos a tela.
1: Cando empece o outono, xusto cando empece o outono.
0: É que ao final, é dicir, me tiras tanto que direi algo dicindo, o gallá estea, e logo terei por aí algún seguidor nas redes sociales que me diga mentiroso. Entón, eu non quero mentir, eu quero dicir que se está traballando, quero dicir e ser claro que estamos acabando, que se vai a acabar, e que insisto, é dicir, por fin, e os que habitualmente temos que fazer ese traxecto Santiago-Lugo, ou se non habitualmente, esporádicamente, vamos a disfrutar unha infraestructura máis que merecida.
1: Ese día poderemos decir non era sin tempo.
0: Efectivamente, pero bueno, de non era sin tempo temos o que decir de moitas cousas.
1: O que tamén se ten retrasado é ese estudio para a implantación das cercanías en Galicia. Cando teremos novidades?
0: Bueno, eu creo que tamén a corto plazo vamos a ter novidades non só dese estudio que está pedindo, e en este sentido retomo as palabras do propio ministro de Transportes, e tamén vamos a ter novidades dese estudio que temos feito para o tema do tren entre Santiago e Lugo pasando por Ordes. Por lo tanto, eu creo que en pouco tamén teremos noticias delo.
1: En materia de vivenda, vostede facía referencia antes, Santiago e A Coruña van a recibir fondos adicionais por ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Ainda non se sabe, non, canto desos 5 millóns vai a recibir cada unha das cidades.
0: Bueno, o borrador do Real Decreto está en audiencia pública neste momento, por lo tanto, e está determinadas as cantidades, 90 millóns para todas as zonas residenciales tensionadas de España, no caso de Galicia, por tanto, Coruña e Santiago, 5.100.000 euros. En canto aos criterios de reparto, vamos a ver como queda finalmente o Real Decreto. Pero eu supoño que se atenderá necesariamente aos mesmos criterios que se utilizaron para repartir esos 20 millóns, que son fundamentalmente a poboación e, en segundo lugar, a presión das rentas. Pero creo que, bueno, pues é un paso máis que estamos dando para atender a unha emerxencia como a que estamos vivindo neste momento, que é a emerxencia habitacional que vivimos no caso de Santiago e no caso de Coruña e en algúns outros, pero, é dicir, en esos dous casos formalmente declarados como tales.
1: O seu posto de delegado do goberno en Galicia ten data de caducidade. Cando vai a deixar o cargo para dedicarse exclusivamente á tarefa de candidato á alcaldía de Santiago polo Partido Socialista?
0: Bueno, pois a vos seguro xa o anunciei en reiteradas ocasións, seguirei delegado do goberno traballando dende logo o doble, pero bueno, como decíamos, que tampouco me preocupa ni me asusta, pero aproximadamente no mes de abril do ano que vem, polo tanto, ainda temos moito tempo para seguir traballando, primeiro como delegado, porque a verdade é que é un posto no que estou disfrutando. Estamos, aí dicir, traballando por todas as provincias, estamos levando as políticas do goberno hasta as últimas consecuencias e, polo tanto, estamos culminando un montón de proxectos, pero, a súa vez e durante todo este tempo, tamén está traballando como candidato.
1: Como ten esa doble condición de delegado do goberno en Galicia e candidato socialista á alcaldía de Santiago, que preferencia ten vostede para a data electoral das eleccións xerais? Cree que sería un erro que Pedro Sánchez fose a un super domingo electoral?
0: Non creo que sexa un erro. Primeiro, o que ten aquí, partimos de dous datos. O primeiro dato é que temos unha data fixa que son as eleccións locais. Por lo tanto, as eleccións locais son en maio sí ou sí. E o segundo elemento é que, as eleccións xerais teñen unha data fixa con a finalización de mandato, pero o presidente do goberno, por imperativo, por determinación constitucional, tamén pode en calquer momento disolver e convocar. Por lo tanto, son sincero, eu son dos que pensa que no caso das eleccións locais, é dicir, o feito de que se anticipen ou non as eleccións xerais teñen pouca influencia ou me parece que non van a ter ninguna influencia. Por lo tanto, sinceramente, non teño ninguna preferencia. Eu estou partindo, ou estou pensando, ou estou traballando que en maio vamos a pedirle aos composteláns e as compostelás que decidan quen queren que teran alcalde desta cidade e a partir de aí, digamos que si con carácter previo o presidente do goberno determina, entende ou é capaz de entender que é moito mellor para todos, é dicir, convocar e, polo tanto, disolver, pois, en fin, vamos a fiarnos que o mesmo fixo vai facer 4 anos e a verdade é que acertou plenamente.
1: Ten por diante un reto difícil, candidato. A priori parece prácticamente imposible coser un partido absolutamente roto na cidade de Santiago.
0: Bueno, eu creo que seguimos falando de algo que a día de hoxe é pasado, Ricardo. Eu creo que, efectivamente, o Partido Socialista en Santiago viveu unos momentos difíciles, unos momentos difíciles que, además, viveu en primeira persona, fundamentalmente, o parte orgánica do partido, os concelleiros e as concelleiras, pero eso hoxe pasou. Por lo tanto, eu creo que a día de hoxe somos un partido moito máis unido, somos un partido que temos claro a onde queremos ir, temos un partido que ten un candidato elixido entre os compañeros e as compañeras, en este caso eu mesmo, pero un candidato que é absoluta e completamente, dicir, de unanimidade. Temos un proxecto que estamos ultimando de elaborar e temos ganas. E eu creo que, en este caso, dicir, falar de que, en fin, que está fracturado, eu creo que está a falar do pasado. A día de hoxe non estamos.
1: Baixar de 6 concelleiros sería un fracaso?
0: Bueno, en fin, eu creo que nos temos que aspirar a maioría e, por lo tanto, nos aspiramos a gobernar. E estamos convencidos coa proposta que estamos a facer, que estamos elaborando, que estamos preparando e coa candidatura que estamos tamén elaborando, estou convencido de que vamos a gobernar e, polo tanto, vamos a ter os suficientes concelleiros e concelleiras como para poder encabezar ese goberno.
1: Ten que haber un proxecto, tamén ten que haber persoas. Estou seguro de que ten xa a cabeza posta na lista desas persoas que van a acompañar. Quere contar, por exemplo, con Patricia Iglesias, coa diputada Patricia Iglesias?
0: Bueno, creo que o dixen en reiteradas ocasións, Patricia Iglesias vai a estar donde la queira estar. Patricia Iglesias para min é unha persoa, en primeiro lugar, unha persoa absolutamente extraordinaria, en segundo lugar, é unha profesional absolutamente dunha solvencia, é dicir, encomiable, e en terceiro lugar, é unha boa amiga. Ademais, teño que reconocer que é unha boa amiga. Por lo tanto, desas persoas que vai a estar donde la queira estar.
1: Pediulle que forme parte do seu equipo.
0: Pues mire, sinceramente, de momento estamos traballando en programa, estamos traballando, cabeciñanza, e de momento eu puido ter na cabeza algunhas persoas, pero de momento non pedín nin falei con ninguén en concreto. É verdad que, ao longo de todo este tempo iremos falando.
1: Veremoslo moito por Santiago esta temporada, porque aparte vive usted de aquí. ¿Traerá moitos ministros por aquí antes de que sexan as eleccións?
0: Bueno, a miña intención é, como sempre, e eu digo, incluso antes de ser candidato, incluso antes de pensar en ser candidato á Alcaldía de Santiago. E eu sempre tirei por Galicia, además non me ruborizo dicindo que vamos a intentar conseguir todo o máximo para Galicia e vamos a pelear yo pois a Asturias, todo o que sea pastelado da Ponte dos Santos, benvido sea. E además, bueno, pois vivo en Santiago, sigo facendo vida en Santiago, a pesar de que Santiago non ten a delegación do goberno, unha de física, temos un bar que é o noso sitio onde quedamos, e polo tanto toda a vida, é dicir, veño peleando por Santiago. E efectivamente vou a traer, non só traer por traerlos, sino que vou intentar que todos os recursos, todas aquelas capacidades, posibilidades, é dicir, se centren tamén en Santiago.
1: Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia, candidato socialista á alcaldía de Santiago, gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser. Moi boas tardes.
0: Moitísimas gracias, é un placer como sempre, Ricardo.